Salamo anere torunga uru irava toru ete a narenga koe e Jehova e akairo ana ite au aranei e te atu ko ai te kamau tei ea koe ra te akakore i te ara kia mataku ia oki koe ra. Ko taunga nui te awa ko kimi anga tau te oire ko akatoka manawa te tūranga waiwa ko Vavia e Rina tōku ngā tūpuna no Ngāti Nūrau ko Sean tōku me tua tāne ko Apei tōku me tua vaine ko Kira au kio rana ko tōu mei tei maata ia kotou e tai ruatu ki te iti. Te atua, te aroa.